0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minilo točno 59 let, odkar je Švedska zamenjala vozno stran z leve na desno. In ko smo ravno pri tem. Na svetovnih delniških trgih je ta teden zaradi vse višjih donosnosti državnih obveznic opaziti precej zaskrbljenosti. Visoke zahtevane donosnosti obveznic kažejo, da finančni trgi ne verjamejo obljubam centralnih bank, da bodo ukrotile inflacijo, prav tako ne državam, kot so ZDA in Japonska, da bodo znižale proračunske primankljaje in ukrotile javni dolg.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaško mesto Pul bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,5 € omogočala 1000 ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot 4 cente na uro, ugodnost pa bo veljala izključno za tiste s stalnim prebivališčem v Pulju. Nova parkirna karta 1000 ur bo na voljo od 1. novembra.

Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V mestu. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica pri urejanju struge Save našli delavci vodno-gospodarskega podjetja. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Kot je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Schmidt, gre za bombo ameriške izdelave. Nedeljska intervencija se bo začela ob 7. uri in bo trajala do predvidoma 3.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčiti tudi šolske ekskurzije, so sporočili iz nevladne organizacije Humanotera. Ključne ugotovitve raziskave izvedene med majem in julijem so, da redne linije javnega potniškega prometa ne zadovoljujejo vsakdanjih potreb šolarjev in zaposlenih v šolah, da šole zaradi podražitev prevozov krčijo in prilagajajo ekskurzije in da neustrezni vozni redi zaposlenim v šolah nalagajo dodatno organizacijsko breme in negativno vplivajo na učence in dijake.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnjih nevihtah danes nad Slovenijo prihaja fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi najbolj na jugozahodu države, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napovedujejo na Agenciji za okolje. Oranžno opozorilo so izdali za vse regije, razen za severovzhodno. Ameriški predsednik Trump pa je včeraj dejal, da si ruski predsednik Putin želi dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Trump je v telefonskem pogovoru s Putinom po navedbah Kremlja sam izrazil željo po čim prejšnjem koncu vojne. Putin naj bi mu predstavil svojo oceno razmer na bojišču in navedel ukrepe, za katere meni, da bi jih lahko Amerika sprejela za hitrejši konec spopadov. Rokometaši Zagreba pa so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C doma premagali Celje pivovarno Laško. Izid je bil 31-29. Celjani so tako kljub zelo dobri igri ostali brez točk. V skupini A sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Aalborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
9: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
8: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
10: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamikom. Dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine. September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
11: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
12: Dobro jutro na ceste in pozor, na Dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na Primorski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas pred počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani in nastal je zastoj. Zastoj pa je tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji res močno dežuje, na vozišču lahko večja količina vode, zato prosimo, prilagodite hitrost. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, srečno.
0: Ekspres vreme.
12: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrne temperature imamo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najviše dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
14: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbtnik?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres.
15: Kul jutro in Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro vam želim, četrtek ob šestih in že 10 dni šolskega leta je, tako da starši, kako se kaj držite? Kmal povemo več o septembrski pasti dejavnosti za otroke, pa tudi za odrasle, ki si včasih radi mal preveč zabašamo urnik. Najprej pa dober začetek dneva, z najboljšo glasbo prihaja Meatloaf, I'd do anything for love.

Erasure, cool jutro, 10. september in danes je obletnica za Ljubljansko univerzo. Pred točno 106 leti, torej leta 1920, se je na Univerzi v Ljubljani začelo prvo polno študijsko leto. Takrat je bilo vpisanih vsega 741 študentov. No, danes Univerza v Ljubljani šteje več kot 10 tisoč študentov. Med prvimi študenti pa so bile tudi ženske, čeprav je bil akademski svet takrat še izrazito moški. In prva doktorca znanosti na Ljubljanski univerzi je že leta 1920 postala Ana Majer Kanski, kemičarka, ki je doktorirala kot prva ženska na novo ustanovljeni univerzi. Enake priložnosti za vse in Venus za to pretvorbo.

Niko Santos, septembrsko koljutro in september je čas za nove začetke. Včeraj smo veliko govorili o tečajih, o novih veščinah, ki jih lahko spet obudite ali pa na novo začnete. Tudi postavili smo vprašanje na ekspresovem Facebooku, kateri tečaj nam lahko priporočate in napisali ste super predloge. Eden izmed njih je tudi enodnevna delavnica musicala v plesni šoli Bast, da boste za en dan lahko živeli čarobnost glasbe in plesa z roko v roki na odru. Več informacij najdete zraven v komentarju na ekspresovem Facebooku.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. V času, ko ni pouka, pa se bo v šolah ob določenih priložnostih spet lahko točil alkohol. To bi omogočil predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga vložili poslanci koalicije in resnice. Tako naj bi reševali težave pri organizaciji in prireditev v manjših krajih. V Rimu pa bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki so ga odprli leta 109, je takrat obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ do 15 oseb.
2: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
1: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
2: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
1: Največji hiti nekoč in danes, celo noč, vsako soboto.
6: Fantasy Višnja Gora, Disco Never Dies.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
9: Wow, Big Bang.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
3: Pozor, na Dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in nastal je zastoj. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Še opozorilo, ponekod po Sloveniji res močno dežuje, na vozišču lahko večja količina vode, prilagodite hitrost, strpno in srečno do vaše. Cilja.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v vzhodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj, v soboto pa spet lahko pričakujemo več sonca.
7: Želiš kariero v IT industriji?

0: radio playerju i në Radio Express.si.
1: Kulju Traz, Urshko, Majdic, Umo.
2: Pa e novë shorsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebščin še moramo kupiti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kuljutro na Radio Express in Urška, Majdic, Umo.
2: Dobro jutro na jesenski četrtek. Že včeraj so srednjo Slovenijo zajele močnejše nevihte, oranžno pozrilo velja tudi za danes. Vreme pa si bomo kar sami naredili. Z najboljšo glasbo prihaja en najuspešnejših duetov vseh časov, v katerem živi naprej nedavno preminula priljubljena Dolly Parton. Island in the Stream.

0: The Only One, cool jutro, dobro jutro vam želim. Za nekoga imamo dve vstopnici za čudovit koncert in tokrat gremo v enega lepših ambientov daleč naokoli, to so Križanke, ki bodo prizorišče skupine Batista Cadillac.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: To so band, ki je pot začel kot duo na Slovenija ima talent, letos pa praznujejo že 10 let z velikim koncertom v Križankah 17. septembra. Tole so Batista Cadillac. Obljubljajo soul, funky, pop, spektakel in klubsko izkušnjo, tako da prijavite se, dve vstopnici častimo. Radioexpress.si, jutri že nekoga razveselimo.
1: Vsak mesec z Express.

Božajoči Equestria, dobro jutro vam želim. Dobrih 10 minut do sedmih. Na cestah je nevarno zaradi nalivov, tako da vam želim previdnost in varnostno razdaljo. V Kul jutru pa zdaj le sentimentalna slovenska glasba, ki nekako kar paše k dežju. Gal Djurin, kaj vse bi dal?

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov. Shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. V času, ko ni pouka, pa se bo v šolah ob določenih priložnostih spet lahko točil alkohol. To bi omogočil predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga vložili poslanci koalicije in resnice. Tako naj bi reševali težave pri organizaciji in prireditev v manjših krajih. V Rimu pa bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki so ga odprli leta 109, je takrat obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ do 15 oseb.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
6: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
5: Več na bvfg.si.
7: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
8: Več na urbanodrevo.si.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
15: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
16: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
17: 3, 2, 1...
18: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Ekspres promet.
1: Na cestah je pa pestro, na Dolinski avtocesti je oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in nastal je zastoj. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani so zastoji in pa na Dolinski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču lahko večja količina vode, zato svetujemo, da prilagodite hitrost in seveda strpno, previdno, srečno.
20: Kul podjetja izberejo FitGang,
21: ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Ekspres vreme.
1: Čaka nas oblačen in deževen dan, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, v srednji in južni Sloveniji pa bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20 na Primorskem do 24 stopinj, trenutno pa imamo v Mariboru 15, Kranju 16, Ljubljani 17, Kopru 20 stopinj. V soboto pa spet lahko pričakujemo sonce, brez vročine.
24: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
26: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
27: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
1: Dobro jutro, želimo ob sedmih. Kmalu bomo razglasili zmagovalca po vašem izboru dvoboja predstavnika iz 80-ih in 90-ih. Ali bo zmagal Bruce? Ali pa bo mogoče zmagala Shania? Čez nekje 20 minut, zdaj je pa najboljša glasba za obkavici ali mirni vožnji do vašega cilja, prihajajo vedno odlični Aerosmith in Amazing. Dobro jutro!

Billy Idol, četrtkovo zelo jesensko cool jutro, 10 dni šole je, na šoli mojega sinčka se je že pojavila masovna viroza, tako da smo nekateri bedeli vso noč z otrokom. Ampak nikaj, sočutno vsem staršem želim eno močno kavico in pošiljam še eno zabavno, dinamično uspešnico, francoski disco projekt s karibskima pevcama Otawan prihajata z Hands Up.

0: Olivia Rodrigo, to je Kul jutro. Na Facebooku in Instagramu Radio Express pa se veliko dogaja. Skoraj vsak dan vam damo v roke sodniško kladivce in vi določite, kdo zmaga.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Tokrat smo vas vprašali, kateri hit nikoli ne gre iz mode. Na eni strani je Bruce Springsteen, legendarna iz 80-ih Glory Days. Predstavnica 90-ih pa večno mična pop country diva Shania Twain. In kateri hit ne gre nikoli iz mode?
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Pesem, ki jo je napisal ob srečanju s starim prijateljem in ga vključil v besedilo Glory Days, velja za brezčasno. Bruce Springsteen je današnji zmagovalec, zato ga slišimo v Kul jutru.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes nad Slovenijo prihaja glavnina dežja. Agencija za okolje je za vse regije, razen za severovzhod, izdala oranžno vremensko opozorilo. Opozarja na dolgotrajnejše nalive, najizrazitejši bodo na jugozahodu Slovenije. Nalivi se lahko pomikajo tudi proti notranjosti. Glede količine padavin je več scenarijev, najbolj skrajen kaže, da bi lahko do jutri zjutraj na zahodu Slovenije lokalno padlo od 150 do več kot 200 litrov dežja, predvsem na območju Severne Primorske in Julijskih Alp. Spreminjajmo razumevanje samomora. Tak naslov pa nosi današnji svetovni dan posvečen preprečevanju samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tej težki temi, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju od let 1991 do 2020. Zahodna Evropa je tako doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev.
2: Na Radio Ekspres.

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
7: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
8: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
9: Hotel in bistro Čat.
10: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70111999 ali obiščite klemavet.si.
11: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
12: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
13: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
14: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
17: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
16: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
18: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
20: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
21: Več na zlatarna-aura.si.
22: Ekspres promet.
23: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti poročate o zastojih med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani in pa še na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču lahko večja količina vode, zato svetujemo, da prilagodite hitrost previdno, varno, srečno.
24: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
25: Pokličite Summit Auto, 25 25
22: 125. Ekspres vreme.
23: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja in občutno hladneje bo. Temperature bodo danes od 13 do 20, na primorskem do 24 stopinj, trenutno pa imamo v Škofji Loki in Ljubljani 16, na slovenski obali pa 20 stopinj.
26: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
27: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
26: Več na standup.kavarna-cuk.si.
22: Radio Express.
0: z vami na FM-u,
1: DAB-u,
0: Radio Playerju
1: in Radio Express.si.
2: Cool jutro z Urško Majdič Umo.
23: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebščin moramo kupiti, potem pa smo pripravljeni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdič Umo.
23: Dobro jutro, ob pol osmih, ko so naši mali zakladi z nami v avtu ali na pločnikih, zato gremo lepo strpno in razumevajoče naprej v dan. Kmalu pa slišimo specialnega pedagoga, koliko strukturiranih dejavnosti je za osnovno šolca še koristnih. Povemo čez 10 minut, zdaj pa, kot da smo vstopili v diskoteko iz 90-ih, za budnico prihaja to kul jutro La Bouche.

0: Pet Shop Boys, september in novi začetki, novi tečaji, naprimer borilne veščine, plesne, tuji jeziki in tako naprej. Otroci so ta teden večinoma začeli z novimi dejavnostmi. Koliko strukturiranih dejavnosti pa je za osnovno šolca, recimo še koristnih, in kdaj je takrat, ko mu začnemo jemati čas, ko naj bi se preprosto dolgočasil, igral ali pa počival, kar je tudi zelo pomembno. Specialni pedagog Marko Juhant pravi, da je pomembno, da se ustraja, ne?
1: Ustraja se do naslednjega otroškega mejnika. Naslednji otroški mejnik so jesenske počitnice. Se pravi, vsaj do takrat mora ustrajati v neki aktivnosti, ki si jo izbere. Jaz ne priporočam nikoli več kot dveh. Ena, v kateri mislimo, da starši, da je nadarjen in ga navdušujemo za njo, in eno, za katero bi si otrok sam želel, kot rečemo, za svojo dušico. Ne?
0: No, hvala. Več o tem še kasneje. Zdaj si bomo privoščili oddih z eno sladko iz 80-ih. Gazebo, I like Chopin.

Cool jutro in Radio Express. Ameriški predsednik Donald Trump je pa po pisanju tujih medijev na nitki popularnosti zaradi svojih nedavnih odločitev, ki teptajo vrednote proti naravi, proti dostojanstvi, strpnosti in tako naprej. Zato je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami poskušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi s tem, da je obljubil $5,000, kar je nekje 4,250 evrov, vsakemu američanu, če bo republikancem uspelo ohraniti večino v kongresu. Tako da bomo videli, vrednote ali denar, tale je pa težka dilema.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva se je na Dimičevi v Ljubljani včeraj zbrala množica protestnikov, shod se je nato nadaljeval in mirno sklenil v središču prestolnice. Protestniki so med drugim zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Slišati pa je bilo vzklike kot svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori NATO pakt, ter Izrael bombardira, NATO financira. Po požaru na trajektu na Filipinih trenutno pogrešajo 86 ljudi, medtem ko jih je najmanj 5 izgubilo življenje. Nesreča se je zgodila sinoči, ko je na plovilo, ki je izplulo iz Manile proti priljubljenemu turističnemu otoku Koron, sredi plovbe izbruhnil ogenj. 43 ljudi so uspeli rešiti. Rokometaši Zagreba pa so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C doma premagali Celje pivovarno Laško. Izid je bil 31-29. Celjani so tako kljub zelo dobri igri ostali brez točk. V skupini A sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Aalborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci.
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
7: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
6: Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Telefon meseca septembra ali

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres promet.
5: Pozor, nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je zato zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Tudi na štajerski avtocesti je trčilo, tam je zato zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Imamo pa še kup zastojev zaradi jutranje prometne konice, promet je povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Lukovica in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Razdrtim ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
6: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme.
5: Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, jesensko, temperature bodo od 13 do 20, na primorskem do 24 stopinj, trenutno pa imamo v Celju 15, Kranju in Ljubljani 16, na slovenski obali pa 21 stopinj.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
6: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Liebherr in Etis. Radio Express.
6: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
6: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
1: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
6: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbtnik?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
5: Dobro jutro ob 8. na 10. september. Ko se napaja narava in zastajajo zamašeni odtoki. Iz omare po dolgem času vlečemo jakne in čevle, a ne? Na Ekspresu pa smo z vami z najboljšo glasbo, ne glede na vreme. Fantastični Mister prihaja v Kul jutro iz 80-ih za Dobro jutro.

Jimmy Cliff, spomin na poletno modro nebo, mogoče ga bomo videli v soboto. Včeraj pa ste na našem Facebooku pošiljali slike, kakšno vreme imate, tako da hvala vsem. Prav zanimivo je videti, v Komendi je lilo, grmelo in se bliskalo. Tako je bilo tudi v Trbovljah, Zagorju, Moravčah, Domžalah, Ljubljani in tako naprej, medtem ko ste poročali, da je bilo pa recimo v Bovcu in v Slovenski Bistrici sonce. Danes pa dežuje v večjem delu Slovenije, razen recimo v Celju in na Goričkem, drugod pa kar lije, tako da pogumno, Škornje gor, skakat po lužah, kul jutro na glas pa bo.

Tame Impala, cool jutro in september, novi začetki. Včeraj smo postavili vprašanje na ekspresovem Facebooku, kateri tečaj nam lahko priporočate, in napisali ste nam super predloge, recimo dan odprtih vrat v Cankarjevem domu 12. septembra. En od predlogov je tudi enodnevna delavnica musicala v Bust Academy 26. septembra, strokovnjaki na področju plesa in vokala.

0: cenile letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada se bo danes sestala na seji na Brdu pri Kranju. Med drugim se bo seznanila z najnovejšimi napovedmi Umarja, nato pa bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Letalo ukrajinskega predsednika Zelenskega pa je v torek zamudo vzletelo z letališča v moldavski prestolnici Kišinjev. Zadržati so ga morali zaradi vdora ruskega drona v moldavski zračni prostor. Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je včeraj udeležil pogreba kralja Haralda V., nato pa je nadaljeval pot v Kanado. Zvezdniški norveški nogometaš Manchester City-ja Erling Haaland pa ima poseben hobi. Ponaša se z bogato zbirko dresov igralcev nasprotnih ekip, s katerimi je igral. Haaland je tako tudi z letošnjega svetovnega prvenstva prinesel edinstveno zbirko ameriških spominkov in trofej, vključno z dresi tekmecev, s katerimi se je med turnirjem pomeril.
4: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
5: Ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
4: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
5: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
4: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
7: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
8: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: Več na visitljubljana.com.
10: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
11: Son.
10: Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
11: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
10: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
12: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
14: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
15: Pa normalno, da znam.
14: No, kdaj?
15: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
16: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
17: Midva sva pripravljena.
16: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
20: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
21: Korita?
20: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
22: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
23: Big Bang Twist.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov.
21: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang!
22: Ekspres promet.
23: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam je zato zaprt prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je zastoj, tudi na gorenjski avtocesti je trčilo, zaprt je vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani. Zastoji pa so zaradi jutrene prometne konice, je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani. Srečno, strpno do vašega cilja, pazite, ker ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje in na vozišču lahko večja količina vode.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
23: Oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v vzhodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20, na primorskem do 24 stopinj, trenutno recimo v Škofji Loki, Kamniku in Ljubljani 16, na slovenski obali 22 stopinj. V soboto lahko spet pričakujemo sonce, ampak brez vročine.
26: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
27: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
26: Več na standup.kavarna-cuk.si.
22: Radio Ekspres.
28: Z vami na FM-u,
29: DAB-u,
28: Radio Playerju
29: in Radio Ekspres.si.
30: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
31: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo leto zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebščin še moramo kupiti.
30: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
28: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
23: Dobro jutro, ob 8:30 na četrtek, dan, ko že malo tuhtamo, kaj bomo počeli ta konc tedna. Povem nekaj idej čez 10 minut, najprej pa najboljša glasba za jutranjo popotnico. Prihajajo Ultravox,
32: Dancing with Tears in My Eyes. Dobro jutro.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, to je cool jutro, četrtek, ko že malo planiramo, kam za konec tedna. Jutri mogoče bolj za kakšen kino ali pa nekje pod streho, v soboto pa bo že bolj jasno nebo za kakšen izlet. Dogajanja je sicer dovolj, dolgčas ne bo, danes bo v Polhovem gradcu stand-up večer z Rokom Škrlepom, to soboto bo pa naprimer Cankarjev pohod na Rožnik z vrhniškim vodnikom, ki bo kratkočasil, izobraževal in spodbujal. Proti večeru pa glasba za dober namen, veliki dobrodelni koncert William Julian bo to soboto v Hali Tivoli. Igrali bodo od Nike Zorjan, Soul Greg, Artista, ansambla Roka Žlindre in pevski zbori. Na ekspresu pa popotnica, sledijo čarobne besede za super jutro in vikend. Abrakadabra.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes nad Slovenijo prihaja glavnina dežja. Agencija za okolje je za vse regije, razen za severovzhod, izdala oranžno vremensko opozorilo. Opozarja na dolgotrajnejše nalive, najizrazitejši bodo na jugozahodu Slovenije. Nalivi se lahko pomikajo tudi proti notranjosti. Glede količine padavin je več scenarijev, najbolj skrajen kaže, da bi lahko do jutri zjutraj na zahodu Slovenije lokalno padlo od 150 do več kot 200 litrov dežja, predvsem na območju Severne Primorske in Julijskih Alp. Spreminjajmo razumevanje samomora. Tak naslov pa nosi današnji svetovni dan posvečen preprečevanju samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tej težki temi, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju od let 1991 do 2020. Zahodna Evropa je tako doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev.
0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Zgodov vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami. Predstavitvene vožnje v klip vozil in srečanje starodobnikov.
9: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
11: Več na urbanodrevo.si.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
13: Na gorenjski avtocesti se je zgodila nesreča, tam je zaprt vozni pas pri vvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Tudi na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka je nesreča, promet je zato rejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rabar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno proti proti Ljubljani. Poročate tudi o zastojih na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Sicer pa ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, tako da prosimo, prilagodite hitrost strpno in varno do vašega cilja.
14: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
15: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
14: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Res vreme.
13: Ja, čas za škorne, dežnike in jakne. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja in občutno hladneje bo. Temperature bodo danes od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto sicer lahko spet pričakujemo nekaj sonca, ne bo pa ravno poletne vročine.
7: Želiš kariero v IT industriji?

0: Radio Playerju i në Radio Express.si.
1: Kulju traz, urshko, majdic uma.
2: Pa e navo shosko leto tukaj. Jano, in spet bo potrebno kup organizacije.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majde Čuma.
3: Dobro jutro vam želim ob 9 na deževni četrtek. Upam, da ste na varnem in na suhem. September se je začel res pestro. Na šoli našega Tamalga je pol šole v istem popodnevu zbolelo. Smo imeli na sumu tisto sumljivo juhco, ki so imeli za kosilo, ampak baje, da razsaja trebušna viroza. Tako da vam želim vsem zdravja in mirne noči. Za mirno jutro pa prihaja zdaj trojček uspešnic najboljše glasbe. Začenjajo New Kids on the Block, Step by

0: Olivia Dean, deževno cool jutro, tečaji, gimnastika, plesne, robotika, tuji jezik, vse sorte tečaja obstaja. Že odrasli si včasih preveč zabašamo urnik, da manjka tisti prosti tek, ne? Hujše pa je, ko to naredimo svojim najmlajšim. Koliko strukturiranih dejavnosti je za osnovno šolca, recimo še koristnih in kdaj mu začnemo jemati tist zelo pomemben čas, ko naj bi se preprosto dolgočasil, igral ali počival. Specialni pedagog Marko Juhant svetuje največ dve dejavnosti, eno za katero starši menimo, da bi koristila, en pa si izbere otrok za svojo duščo. Nekateri sicer pravijo, da naj bi preskusili čim več dejavnosti. A je res kaj na tem?
1: Včasih je treba poskusiti 8, 9, 10, celo več usmeritev, da človek najde pri otroku, v čem je nadarjen. Zakaj? Zato, ker nobenih stvari ne počnejo doma. Če bi otroci normalno funkcionirali doma, in se vključevali v vsako vrstna različna dela, da bi starši mimo grede opazili, v čem je otrok nadarjen. Ker pa otroci so zaščiteni, ker ne delajo, ker ne smejo tega, ne smejo onga, se bo udaril, se bo urezal, ne vem kaj še vse, bo umazan, bo utrujen, a ne?
0: Ja, no, hvala za to. Otrok naj se kar zlaufa, naj se umaže, zdaj, ko so luže, bo fino dat nepremočljive hlače in skakat po lužah. Pa odraslim tudi ne bo škodil, če uživamo z njimi po dežju.

glazba 80-ih. Najboljša glasba 80-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada se bo danes sestala na seji na Brdu pri Kranju, med drugim se bo seznanila z najnovejšimi napovedmi Umarja, nato pa bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Na Filipinih pa je na enem od trajektov, ki je iz Manile plul proti turističnemu mestu Coron, izbruhnil požar, 5 ljudi je umrlo, 86 jih še pogrešajo, reševalna akcija je še vedno v teku. Cene nafte zaradi zaostrovanja konflikta med Ameriko in Iranom znova rastejo. Cena nafte Brent je dosegla $100 za sod, kar se je nazadnje zgodilo julija. Poznavalce skrbi, da bi spopadi v hormuški ožini dodatno omejili dobavo nafte na svetovni trg. Ameriški tehnološki velikan Apple pa je predstavil svoj prvi zložljivi pametni telefon iPhone Duo. S tem je končno vstopil na del trga, na katerem od leta 2019 prevladuje južnokorejsko podjetje Samsung.
0: Na Radio Express

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
2: Mi vsi se ustvarjamo vsakdanji utrip Ljubljane, v kateri je prijetno živeti in jo obiskati. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Več na visitljubljana.com.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
5: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
2: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: 3, 2, 1...
14: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ekspres promet.
16: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Tudi cesta Velenje Arja vas je zaprta zaradi nesreče pri odcepu za Studence. Na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka je promet urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Ljubljani. Kup zastojev še imamo na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Počivališčema Studenac in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplja Zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato to terja prilagoditev hitrosti in seveda strpnost. Srečno in varno!
17: Volksfest pri Volkswagenu!
18: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
15: Ekspres vreme. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature od 13 do 20, na primorskem do 24 stopinj. V soboto sicer spet lahko pričakujemo nekaj sonca, ne bo pa ravno poletne vročine, ampak bo bolj jesensko.
19: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
19: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.
21: Radio Ekspres.
22: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
22: Radio Playerju
21: in Radio Ekspres.si.
0: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
1: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebščin moramo kupiti, potem pa smo pripravljeni.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
15: Pol desetih, na cestah še vedno nevarno zaradi nalivov, tako da vam želim previdnost in varnostno razdaljo, da boste ja prišli varno do svojega cilja. Zadnje pol ure Kul jutra začenjamo s trojčkom uspešnice, ta prav ritem. Začenjamo žakar z gibčnimi boki, Ricky Martin. Dobro jutro.

Can't Get Enough, Jennifer Lopez, četrtkovo Cool Jutro, ki se s tem izteka. Jutri pa bo pestro, spomnili se bomo na obletnico terorističnega napada 9-11, pa tudi podelili bomo vstopnice za veliki koncert skupine Batista Cadillac v Križankah. Bomo tudi v nizkem štartu za vikend, izbrskali bomo top dogodke in uživali v izboru najboljše glasbe za vikend. Zdaj pa čas za večnega šarmerja, Billy Ocean prihaja Loverboy.

držalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se v Ljubljani srečal s predstavnikom izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Izrazil je solidarnost izraelsko stranjo in podporo suverenosti nad območjem. Srečanje je sprožilo pozornost, saj so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite. Stranka NSI za zdaj vsebine srečanja ni dodatno pojasnila, napovedan pa je tudi morebiten obisk njene delegacije v Izraelu. Donald Trump je v Dallasu komentiral odmevno menjavo Luke Dončiča iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers in jo označil za eno, morda celo najslabšo menjavo v zgodovini športa. Menjava je razburila navijače, saj je Dončič pred tem Dallas popeljal do finala NBA. Dallas je v zameno dobil Anthonyja Davisa, ki je zaradi poškodb odigral le 20 tekem, nato pa zapustil klub. Menjava tako še danes velja za eno najbolj kontroverznih odločitev v zgodovini Mavericks. V Torontu se danes začenja 51. mednarodni filmski festival, največji v Severni Ameriki. Do 20. septembra bodo prikazali več kot 200 filmov, festival pa bodo obiskali številni zvezdniki. V spredje postavlja zgodbe o outsiderih in filme, ki bi se lahko potegovali za letošnje filmske nagrade.
1: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
2: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
13: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Mamma mia, ta Peruca!

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
3: Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri vozu Kran vzhod v smeri proti Ljubljani in nastal je daljši zastoj, zamuda 40 minut, zamude tudi na primorski avtocesti, in sicer od Vrhnike do Ljubljane slabih 10 minut zamude, in pa kolona na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani zamude 10 minut, no se niti ni tako hudo. Nič 8.104, če so še kakšne posebnosti, pa res previdno danes, ker se pojavljajo močnejši nalivi in na cestah voda.
4: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
3: Kar neprijetno vreme, seveda nas ne moti dež, ampak nalivi in tega bo danes kar precej nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Ohladilo se je, danes bodo najvišje dnevne le malo nad 15. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, najvišje dnevne pa do 20 stopinj.
5: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v Kavarničuk.
5: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres.
4: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
4: Radio Playerju
0: in Radio

0: Trvić, moja prva izbira.
1: Lepo pozdravljeni, Žejan Plstenjak je rekel, dež naj pada in to imamo danes. Ne, no, bolje, da pada dež kot pod drevesa, kot se je dogajalo včeraj. Bomo preživeli tudi to, zdaj le pa, dajmo še kakšno sončno, poletno, ne? Za tiste, ki že pogrešate to. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, ena najbolj poletnih uspešnic 80-ih.

Svežji ritmin ekspres, repeat it, Ed Sheeran in Martin Garrix. Martin je nizozemski DJ, vse bolj vpliven glasbeni producent. Že več kot so ga v nekaterih vplivnih revijah razglasili celo za najboljšega DJ-ja na svetu. Tokrat torej v sodelovanju z Edom Sheeranom. Lepo. Tole pa so znani ritmi 80-ih, Catch Gugu in pevec Limal s tisto bujno frizuro, vsekakor eden od zvezdnikov 80-ih. Too Shy, potem pa še Michael Jackson in njegove sanje v lepšem svetu, Heal the World.

0: Nasproti na Šiške.
1: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči. 3, 2, 1.
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekspres promet.
10: Na gorenjski avtocesti še vedno daljši zastoj. Zaradi nesreče je namreč pri izvozu Kran vzhod v smeri proti Ljubljane nastal 5-kilometrski zastoj, zamuda tam 25 minut, torej v smeri proti Ljubljani. No, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Logatcem, zamuda 15 minut v smeri proti Ljubljani, prav tako no, že prej tudi zastoj pred Postojno, tudi v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa pri Domžalah 5 minut zamude v smeri proti Šentjakobu. Vozite previdno.
11: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Vreme.
10: Deževen četrtek, tudi nevihte bodo z dolgotrajnimi nalivi, najvišje dnevne temperature pa nad 15 stopinj. Jutri še oblačno z občasnim deževjem. Trenutno imamo v Ljubljani kar močan dež in 15 stopinj, 13 stopinj v Radovljici, 14 v Kranju in pa v Stranjah.
13: Želiš kariero v IT industriji?

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ja, vozniki spoštljivo do pešcev, da jih ne poškropite, že tako imajo verjetno zmočene čevlje.
0: Najboljša glasba.
1: Pol enajstih, ko se sprehajamo po spominih 90-ih, ne moremo mimo Phila Collinsa in čudovite balade Do You Remember. Se mi zdi, da je tale kot nalašč za tole deževno. Dopoldne. Pridno delajte še naprej, vaših ušesih pa Radio Express.

0: за вас.
1: Найбільше хіти.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Mixed Emotions, Rolling Stonesi na Radio Express. Si predstavljate, da bo prihodnje leto minilo že 65 let od ustanovitve te zasedbe. Mick Jagger pa tudi pri več kot 80-ih še vedno miga, kot da bi bil najstnik. Kakšna energija? In takšna energija bo tudi na odru Križank 17. septembra.
1: Vsak mesec z Expressom na koncert.
0: Radio Express vas prav vsak mesec spelje na kakšen odmeven koncert in v Križankah bodo v četrtek 17. septembra, torej čez točno teden dni, nastopili Batista, Cadillac, ki bodo predstavili svoj drugi album in nas razvajali tako starimi, kot tudi z novimi hiti, tako da se obeta res odličen glasbeni večer. Če bi šli, dajte se prijaviti na Radio Express, ki si za vas imamo dve vstopnici.
1: Vsak mesec z Express.

pa 80-ih, 90-ih in danes.

0: poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Danes Slovenijo čaka burno vreme. ARSO je za večji del države izdal oranžno opozorilo, saj lahko predvsem na zahodu, v srednji in južni Sloveniji lokalno pade tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter. Možni so hudourniški nalivi, poplavljanje in plazovi, na Primorskem tudi močnejši sunki vetra. Padavine bodo vztrajale do jutri, nato pa se obeta bolj miren in sončen konec tedna. Na Pohorju so se v zadnjem času večkrat pojavili medvedi, območje pa je dom tudi volkovom, zato Zavod za gozdove obiskovalce poziva k previdnosti. Če katero od živali srečamo, ostanimo mirni, jo opozorimo nase z umirjenim glasom in se počasi umaknimo. Ne bežimo in se živali ne približujmo, psi pa naj bodo na povodcu. Ob gobarjenju pa velja tudi omejitev, posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob. V ekipi kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno, kjer bo skušal nadoknaditi 2 minuti in 10 sekund zaostanka za vodilnim. Na 32-kilometrski trasi želi priti do pomembne prednosti pred zadnjima gorskima etapama. Na traso bo krenil ob 16. uri in 51 minut.
3: Bo boljši od masa danes, bo ne, ampak 2 minuti? Naslednje novice čez 1 uro, hvala lepa Pija za zdaj.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnimi in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
10: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu. Ko v bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
15: Ima.
14: Kaj pa eSIM?
15: Seveda.
14: A lahko vse uredim prek spleta?
15: Lahko.
14: Kaj pa...
15: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
4: Na Dolenjski avtocesti zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani, ampak ni nastal kakšen daljši zastoj, so pa zastoj na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani na več odsekih, skupna zamuda približno 10 minut. Vozite previdno. Zdaj le še en svež zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od predora Šentvid proti razcepu Kozarje je krajša kolona in tudi pred razcepom za Dobrova v smeri proti Domžalah. Domžalam je krajša kolona.
5: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
6: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
5: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Res vreme.
4: Danes ste šli pa že kar v poloverju službo. 15 stopinj imamo, deževen dan, pojavljali se bodo še naprej tudi nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Ampak jutri že bolje, bo sicer še občasno deževalo, ampak nič resnega, hladneje bo. Še naprej jutri najvišje dnevne do 20, no v soboto pa že večinoma sončno, pihal bo še severovzhodnik.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. In sledi skladba iz albuma The Works. Ljubitelji te zasedbe zagotovo veste, da govorimo o Queenih. Queenih iz leta 84, nepozabna Radio Gaga. Tole pesem je napisal Roger Taylor, bobnar skupine. Zelo znana pa je tudi zato, ne, ker so jo Queeni vedno prepevali na koncertih in seveda je občinstvo navdušeno ploskalo v ritmu te pesmi.

Večerni Shivers na Radio Express 12 minut čez 11. Ljubitelji iPhone-ov, pozor, Apple je včeraj predstavil nove izdelke. Prihaja tudi prepogljiv iPhone, takšen, ki gre na pol, začetna cena pa 2000 dolarjev. Ej, če bo šlo cena na pol, mogoče pa

0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia, ta Peruca!
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in

0: družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
0: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Špan center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: 3, 2, 1. Super september v trgovinah Harvey Norman.

0: Sonia CS.
1: Trgovina Sonia CS. Nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Ekspres promet.
3: Zastoji nastajajo med razdrtimi in počivališčem Ravbar Komanda na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zastoj je tudi od Šentvida proti Brdu in pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Previdno, da ne bo kakšne nesreče na gorenjski avtocesti, pa zdaj pri Brniku ni več težav, oziroma pri Kranju vzhod, je pa krajši zastoj zdaj le pri Vodicah v smeri proti Ljubljani.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
3: Danes tudi na Livi kot in obend dežitnik ne pomaga, no padavine bodo jutri ponehale, hladilo se je, najvišje dnevne danes malo nad 15, trenutno imamo v Ljubljani 14 stopinj, tudi v Kranju 14 in na trenutke res močno dežuje.
5: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Radio Express.
6: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
6: Radio Playerju
2: in Radio Express.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Popodne čas je za Ekspres Trojček, danes je svetovni dan preprečevanja samomora in v Ekspres Trojčku trije glasbeniki, ki niso zdržali pritisku tega sveta in so odšli na žalosten način, storili samomor. Švedski DJ Avicii je odšel aprila leta 2018, Hey Brother bomo slišali. Še prej Chris Cornell, ki se je poslavil leta 2017, znan predvsem kot glavni pevec, no pa tudi kitarist rock zasedbe Soundgarden. No, poslušali bomo njegovo samostojno uspešnico You Know My Name, najprej pa legendarni Kurt Cobain in spomin na kultno zasedbo Nirvana. Kurt Cobain je odšel aprila leta 1994, tule pa je Something in the Way in Nirvana.
0: Ekspres Trojček.

0: Brother in Avicii, tole je bil Ekspres Trojček. Dan zmačkan morbidno, no, ker je svetovni dan preprečevanja samomora, smo slišali tri glasbenike, ki so se sami odločili, da gredo z tega sveta.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Ob Avicii smo slišali še Krisa Kornela in Nirvana.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Zahod Slovenije je danes zajelo obilno deževje, največ težav pa je v slovenski Istri. V Piranu je poplavljen Tartinijev trg, v Portorožu je voda zalila ceste in parkirišče ob vrtcu. Gasilci posredujejo tudi v Kopru, Izoli in Ankaranu. Promet je ponekod oviran, padavine pa se bodo nadaljevale predvsem na zahodu v srednji in južni Sloveniji. V kratkem času lahko pade tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, zato lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in zalijejo nižje ležeče površine. Za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo. Predsednik vlade Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem. Po pričakovanji bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Kaos na britanskih letališčih po tehnični napaki v sistemu kontrole letenja se umirja. Danes naj bi se letalski promet večinoma vrnil v ustaljene urnike, potem ko je bilo torka odpovedanih okoli 2145 letov. Najbolj je bilo prizadeto londonsko letališče Heathrow. Letalske družbe in potniki zdaj pričakujejo, da bo promet v prihodnjih urah potekal brez večjih motenj.
2: Na Radio Express

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
0: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
0: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spremeni.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca! Big Bang,
0: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
9: Močnik. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
2: Več na bvfg.si.
0: Ekspres promet.
12: Že včeraj so turisti zaradi vremena množično zapuščali obalo, no tudi zaradi tega še naprej zastoji danes na primorske avtoceste. Od Logatca do Ljubljane zamuda približno 20 minut, pred karavankami pa kilometer dolg zastoj. Previdno, da ne bo nesreče.
13: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
14: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
12: Dame, ki se boste uredile za razprodan nocojšnji koncert pianista Ive Pogoreliča v Cankarjem domu, najbrž niste vesele nalivov in vetra, ampak tako je to danes. Velike količine dežja, po več mesecih suše in tudi rumeno, oziroma oranžno vremensko opozorilo. 15 stopinj imamo le, dežuje in jutri vendarle bolje, pretežno oblačno bo sicer z občasnim dežjem, no na jugu bodo še nevihte. Najvišje dnevne jutri od 17 do 21, v soboto bo pa spet precej sončno.
0: Si predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Smo že v četrtkovem popoldnevu, danes bomo, kot kaže, kar bolj doma, potem ko pridemo iz službe, morda že pod toplo deko. No, da bomo pretiravali, vseeno še temperature niso tako nizke. Zdaj pa 2 na G, George Michael in Gypsy Kings, najprej ena udarna začetka 90.

Ranejem na ekspresu, živo družba, upam, da ste v redu in da ne prikrižate poti medvedu. Medved hlača po pohorju in bi lahko prestrašil gobarje. Previdnost ne bo odveč. Ha, čeprav, po drugi strani ne, se pa zdi, da nevarnosti pretijo od vse posod. Predvsem pa od divjih voznikov berem, da so policisti na območju Ribnice v zadnjih dneh obravnavali več voznikov, ki so občutno prekoračili dovoljeno hitrost, najvišja zmerna hitrost je znašala 186.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada skejtanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite

0: našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
0: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
4: 3, 2, 1.
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti nastaja zastoji od Razdrtega pa vse do Ljubljane na več mestih. Od Vrhnike proti Brezovici je skupna zamuda slabih 10 minut. Zastoji nastajajo tudi pri razcepu za Dobrova v smeri proti Mariboru. Previdno, v tem vremenu še toliko bolj, na vozišču lahko večja količina vode.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Vreme. V torek smo zapirali okna, ker je bilo vroče, danes zato, da ne zmoči pisarne, kar močni nalivi občasno. Takole bo tudi popodne, jutri bodo pa padavine ponehale. Ohladilo se je, trenutne temperature le okrog 15 stopinj. In tudi jutri še ne bo kakšne vročine do 20, no v soboto že sončno, pa tudi v nedeljo bo lepo.

0: kupujte v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Radio Express.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Nad Genove je danes, nad naše kraje prihajajo zelo deževni oblaki. Drugače vam iz Italije raje njihovo glasbo, no. Eros prihaja, Piu, Bella Cosa, še prej Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Tole pa nepozabna veterana Steve Wonder in Paul McCartney, Ebony and Ivory.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenijo so zajele obilne padavine, najmočnejši nalivi so predvsem na območju slovenske Istre. Nad Hrvatini je nastal tudi dobro viden vrtinec, ki je sicer hitro razpadel. Na območju Pirana, Kopra in Izole že poročajo težava zaradi poplavljenih površin. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji lahko danes pade okoli 100 mm dežja, zato za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo. Napetosti v Albaniji se stopnjujejo po 100 dneh protivladnih protestov, je v Tirani prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Proteste je dodatno zaostrilo razkritje domnevnih poslov z orožjem, v katere naj bi bil upleten izraelski poslovnež. Albanske oblasti so napovedale preiskavo, protestniki pa za soboto pripravljajo nov množični shod. Harry Styles se je znašel pod plazom kritik zaradi podobe na vstopnica za njegove newyorške koncerte. Na ilustraciji so ob Empire State Buildingu upodobili letalo, kar so oboževalci povezali s terorističnimi napadi 11. septembra 2001. Ker se bliža 25. obletnica napadov, so podobo označili za neokusno in se sprašujejo, kdo jo je odobril.
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno, saj ga turizem podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Več na visitljubljana.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
3: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
4: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
2: Če potrebujete finančno zaledje, Ledje pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz utobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
5: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
3: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva so pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji nastajajo pri razcepu Kozarje v smeri proti Primorski in pa na Primorski avtocesti na več odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred Karavankami kilometer dolg zastoj.
12: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
13: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Ekspres vreme.
11: Popoldne bo še naprej deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Jutri bodo padavine ponehale, najvišje dnevne, tako danes kot jutri večinoma pod 20 stopinj.
2: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
14: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
10: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu, Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi, upam, da vas ob odhodu iz službe ne čaka kakšen naliv, ker ni prijetno imeti spet mokre čevlje. Ene Lenox je naslednja, 90. in Walking on Broken Glass.
0: Najboljša glasba.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki

0: Dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
1: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
7: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
8: Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi pred predorom Karavanke je nastal zastoj.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
10: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
8: Danes že ves dan neprijetno vreme, tudi z dolgotrajnimi nalivi. Jutri bodo padavine ponehale, hladneje bo danes najvišje dnevne pod 20, jutri podobno, na soboto bo pa že precej sončno.
11: Okrep.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Kamničani so spet jezni, vodo morajo v teh dneh prekuhavati, v vzorcu pitne vode na Ivarju so odkrili nevarno bakterijo in čas je, da občina ali pa koncesionar prevzameta odgovornost. Z glasbo gremo zdaj v 80-ta, z nami norveška zasedba Aha in Tači.
0: Najboljša glasba.

Na dirki po Španiji danes kronometer, ena ključnih etap v boju za skupno zmago. Koliko sekund lahko Primož Roglič odščipne vodilnemu Enriku Masu? Kako se bo odrezal novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omerzel, ki je skupno kar šesti? Prenos na Eurošportu Primož Roglič bo kronometer začel ob 16.51, razplet etape pa lahko pričakujemo ob 17.30. Na TV Kino pa ob 20. Leonardo DiCaprio in Tom Hanks v nepozabnem biografskem filmu Ujemi me, če me moreš, ob 20.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na osnovni šoli Koseza v Ljubljani je danes zaradi prebavnih težav odsotni skoraj polovica učencev. Pri nekaterih se pojavljata bruhanje in driska, o dogodku pa so bili obveščeni pristojni, ki že ugotavljajo vzrok množičnih težav, ki za zdaj še ni znan. Preventivno so zaprli tudi kuhinjo v šoli. Podobne težave imajo tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer je odsotni 156 učencev, a niso vsi zaradi prebavnih težav. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. O sprejetih odločitvah je spregovoril tudi predsednik vlade Janez Janša. Vlada je obravnavala tudi intervencijski zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki predvideva med drugim 300 evrov bruto mesečnega dodatka zaposlenim, poenostavitev postopkov in večjo fleksibilnost pri izvajanju storitev. Ob obisku izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji se zaostrujejo tudi odzivi na sodelovanje med državama. Pred državnim zborom je potekal protest, kjer so organizacije nasprotovale obisku in slovenski politiki do Izraela ter pozvale k spoštovanju mednarodnega prava in človekovih pravic. Medtem bo Izrael v Sloveniji odprl še drugi častni konzulat, tokrat v Mariboru. Lady Gaga je zaradi omika iz javnosti sprožila ugibanja, da se je zaročenca morda na skrivaj poročila. Pevka že več kot mesec dni skoraj ni bila v javnosti, čeprav ostaja aktivna na družbenih omrežjih. Par je sicer že prej namignil, da si ne želi velike poroke. Govoric o tem pa za zdaj nista komentirala.
4: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
5: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: Več na visitljubljana.com.
7: Telefon meseca septembra.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
6: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Big Bang
8: Beach. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
9: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
8: Wow, Big Bang.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zamuda približno pol ure previdno. Zastoj prav tako med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani zamuda skoraj 2 uri previdno. Srečno in varno pot vam želim še naprej. Ponekod po Sloveniji močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Če opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
16: Volksfest pri Volkswagenu!
17: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
14: Ekspres vreme.
15: Ja, trenutno dežuje, 15 stopinj imamo v tem trenutku, v srednji Sloveniji še naprej bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 17, najvišje dnevne pa nekje od 17 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
18: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

dan, točno dve minutke čez drugo uro, popoldan. In ja, jaz mislim, da danes vsi, ki smo rojeni v 90-ih, pa tudi tisti, ki niste rojeni v 90-ih, da smo malček utrujeni, malček zaspani in predvsem, da velik zehamo. Upam, da ne bo zdaj kdo začel zehati, čeprav meni že gre malo na zehanje zdaj v tem trenutku, ker imamo take deževne zaspane dneve. Težko se bo navaditi, moram priznati, neštetokrat sem že pozabila dežnik v teh dneh, ampak moram pa reči, da prav paše ta frišen luft, ko si odpremo okna in je uspalen si prav tako frišno po dežju. Tako da, kaj božga paše ob deževnem vremenu, kakor dobra kava in dobra glasba. Zdaj le za vod tole uro in skupno druženje nas čaka Rod Stewart. Uživajte!

0: Sabrina Carpenter je bila tole krasna pevka in njena skladba Goodbye. Točno 15 minut čez drugo uro popoldan in jaz upam, da tale deževni četrtek preživljate v dobri družbi, pa predvsem v kakšni dobri kavi. Ja, in tudi v kakšni dobri malci, upam, no. In če imate radi arašidovo maslo, jaz ga recimo obožujem, na kruhu, v palačinkah, na žlico, praktično povsod, ampak očitno nisem edina, ki ga ima tako zelo rada. Na Nizozemskem so namreč v muzeju razstavili umetniško delo, narejeno iz arašidovega masla. In to umetniško delo je privabilo več 10,000 obiskovalcev in takšno umetniško delo je tudi velikrat pri meni v kuhni, kadar mi pade toast na točno tisto stran kruha, ki je namazana z arašidovim maslom, in nekateri so bili nad umetnino navdušeni, tako zelo, da so v njej pustili celo vtis svojih stopal. Ne vem, no, jaz ponovat po stvarih, ki jih imam rada, ne maram hoditi. A ne bi bilo boljš, pa veliko bolj praktično narediti en ogromen sendvič?
1: Don't close.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
13: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
14: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
15: Hotel in bistro Čat.
16: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
17: BV Finan Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
18: Več na bvfg.si.
0: Ekspres promet.
19: Zastoj je na cesti Radenci-Grabonoš, kjer je zaprta med Okoslavci in Kapelskim vrhom. Zastoj prav tako na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 2 km, in na Primorski avtocesti, in sicer med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani. Tam je zamuda skoraj 2 uri. Previdno. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču pa je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Srečno in varno poče naprej, če popazite kakšno uviro, kakšno posebnost pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
19: Trenutno imamo deževno vreme, 15 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji. Danes bo še naprej oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, jutri pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 17, pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
9: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
9: Liebherr in Etis.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: nove zgodbe.
1: Dober dan, točno 5 minut čez pol tretjo uro popoldan, ko že marsikateri dopoldanec zaključuje počasi, že gleda proti vratom svoje službe, no nekateri pa so na delo oziroma smo še stopili. Tako da jaz upam, da uživate na tale četrtkov deževni dan, predvsem ob kakšni dobri kavi, ob kakšnih dobrih zgodbah, ki vam jih zagotovo tudi jaz prinesem kakšno zanimivo in predvsem ob dobri glasbi. Uživamo še naprej, zdaj le prihaja Enjoy the Silence, potem pa se nam pridružita dve prekrasni, prelestni dami, Madonna in Selena Gomez. Uživajte!

Selena Gomez je bila tole točno 15 minut do 3. ure popoldan. In če ste tudi vi malček na današnji deževni četrtek zaspani, imam za vas rešitev. Dve v resnici in obesta na K, kava, kauč ali pa kar oboje. No, na Dunaju pa so se pomerili najboljši baristi, kar 15 nacionalnih prvakov. Tekmovali so v treh kategorijah: espresso, cappuccino in avtorski kavni napitek. In pozor, zmagala je predstavnica Moldavije, slovenski barist Jožef Fartek pa je osvojil odlično tretje mesto, kapo dol. Jaz bi se sicer težko odločila, ali je večji talent pripraviti popoln espresso ali pa ob 7 zjutraj sploh najdete aparat za kavo, ampak upam, da mi Jože kdaj skuha kakšno kavo, ki je osvojila tretje mesto med najboljšimi baristi na svetu.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki ga je vložila opozicija. Na novembrskih lokalnih volitvah tako tujci iz tretjih držav, ki živijo v Sloveniji, ne bodo mogli odločati o županih in občinskih svetih. Zaradi izletja manjše količine kemikalije, ki je potencialno lahko nevarna za zdravje ljudi, so okoli 12. ure evakuirali predmetno stopnjo osnovne šole Valentina Vodnika v Ljubljani. Učenec, ki je bil v stiku s snovjo, ni poškodovan, so pa učence in učitelje umaknili na varno. Učenka Sara je evakuacijo opisala takole.
1: Med poukom slovenščine je prišla v razred čistilka ter rekla, da je nekaj zelo nevarnega in da se moramo vsi evakuirati in iti ven iz šole. Odšli smo v telovadnico, kjer smo bili tam 2 uri in čakali, kaj se bo zgodilo.
0: Gasilci so izlitje že sanirali. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani pa je bilo danes odsotnih kar 300 otrok. Razlog so prebavne težave, preventivno so zaprli kuhinjo v šoli. Podobne težave imajo tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer manjka več kot 150 otrok, a ne vsi zaradi prebavnih težav. Množične pojave so pod drobnogled že vzeli pristojni.
2: Na Radio Ekspres

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamikom. Dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
2: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
0: Več na urbanodrevo.si.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: 3, 2, 1.
7: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
8: Na gorenjski avtocesti pred predorom Kravanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 2 km. Zastoj prav tako na primorski avtocesti in sicer med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani zamuda slabo uro in pol. Srečno in varno pot še naprej, ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato seveda prilagodite hitrost. Če opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
8: Trenutno imamo deževno vreme v osrednji Sloveniji 15 stopinj v tem trenutku, danes bo še oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25.
10: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
11: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
10: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, točno dve minutke čez tretjo uro popoldan na današnji deževni četrtek in tak mračen, tak temen. Jaz moram priznati, ko sem zjutraj prišla tako iz spalence v kuhno in sem gledala, pa kaj imamo mi rolete dol, ali kaj? Ne, sem tako temno je. In ne moram verjeti, da sem se šele dva tedna nazaj vrnila z dopusta, kjer bil vsak dan sonce, plaža, morje, bazen. Zdaj pa kar dež. Mislim, nikoli nam ni prav, ne. Tako reče vedno moja stara mama. Ampak jaz mislim, da se bomo tudi na jesen navadili. In edina stvar, ki me je zelo, zelo razveselil v teh dneh, je ta, da je v trgovini že vse pripravljen na moj najljubši mesec. In sicer na veseli december. Ampak malo bo še započakati. Jaz verjamem v to, da sem Mariah Carey že počasi tali s tistim njenim legendarnim komadom. Mi pa nadaljujemo seveda z najboljšo glasbo, ki pa še v september. Invisible prihaja zdajle. Uživajte!

19.30 bo na čudnem ranču v Gabrju nastopil Rok Škrlep z glasbeno monokomedijo Recept za srečo, v kateri bo skozi pesmi, osebne izkušnje in veliko humorja iskal odgovor na eno najtežjih vprašanj, kaj sploh potrebujemo za srečo. Ob 20. uri bo v Gali Hali se začelo praznovanje 33. obletnice AKC Metelkova mesto, na katerem bo nastopil Klemen Klemen. Za glasbo pa bo skrbel tudi DJ Esko. Ob 20. uri pa bo v kinu Bežigrad na sporedu prav poseben filmski večer Kvačkino. Kvačkanje in kino. Ob filmu Samo za eno noč lahko gledalci v rahlo osvetljeni dvorani med ogledom tudi kvačkajo, pletejo ali vezejo. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ekspres promet.
15: Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno pečijo proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, previdno. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 2 km, in na primorski avtocesti med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani zamuda slabo uro in pol. Na ljubljanski obvoznici prav tako zastoj in sicer Kozarje, Koseze. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
16: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
15: Trenutno imamo oblačno vreme, 16 stopinje v osrednji Sloveniji, še naprej bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Jutri pa bo pretežno oblačen dan z občasnim dežjem. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25.
17: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
16: Radio Playerju
0: in radioekspres.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: točno 4 minutke čez pol četrto uro popoldan in ja, res je, zaključujem svojo prvo knjigo, ampak danes ne bo prav noč pršel tale zaključek v igro zaradi tega, ker je tako bolj zaspan dan in si lahko provošimo malo počitka, malo ta boljše glasbe, kakšno kavico, kakšno tortico, sladoled, karkoli vam pač že paše, zdaj le na tole deževno popoldne oziroma zdaj že moče bolj oblačno, ampak definitivno pa stiskam pestino, da niste pozabili dežnika. Jaz sem ga v zadnjih dveh dneh že kar prevečkrat. Pri nas je to kar potrošen material, moram priznati, da ponavad ga vedno pozabim. Upam, da sem vas zelo spomnila na to, da ne boste naredili iste napake kot jaz in seveda, da boste iz službe ali pa v službo, odvisno od tega, kam se odpravljate, v trgovino, na kakšen obisk prijateljci vzeli sabo dežnik in ga seveda ne pozabili. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo, še naprej je Bad Love, nas čaka zdajle, uživajte!

0: In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, ste bolj za pop ali bolj za rock. Na eni strani je kraljica popa, Cyndi Lauper, z Girls Just Wanna Have Fun. Vesela, razigrana in nalezljiva uspešnica, ki te skor malček prisili, da zaplešeš. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Oasis z Wonderwall, ena najbolj prepoznavnih britanskih rock pesmi, ki jo zna, jaz mislim, da za pet skoraj vsak. Iz 90-ih. Torej, katera stran je vaša? Pop ali rock? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti BDP-ja po novem pričakuje 3,8-odstotno rast. Ob tem je premier Janez Janša dejal, da je to olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna in da ga bodo zdaj poslali v državni zbor. Premier Janša sicer pravi, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, delali so tudi po 16 ur na dan, da bi dobili sliko, ki je Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, katerih število se je od osamosvojitve naprej povečalo z 125 tisoč na 196 tisoč. To povečanje je označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija še ni postala Švica.
2: Ključen razlog, zakaj se je zgovoril o mehkem prehodu, je pa stanje na trgu dela. V Sloveniji delavcev primanjkuje, v Sloveniji se išče ljudi različnih profilov za gospodarstvo in polnoma normalno, da gre do tja, kjer so dejanske potrebe, ker lahko potencialno tudi več zaslužijo, tako naprej kot pa da so nekje, kjer tri ljudje delajo isto delo.
1: Ob tem je Janša omenil tudi decentralizacijo ministrstev ter javne uprave, ki naj bi zmanjšala stroške in prihranila čas. Apple pa je predstavil svoj prvi zložljiv telefon iPhone Duo. Zadnjih 6 let na tem trgu prevladuje južnokorejski Samsung. V 70 državah bodo nov model začeli prodajati 23. oktobra. Začetna cena naj bi bila okoli $2,000.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
0: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
3: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku. Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, previdno. V predoru Kasteljec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, previdno. Zastoj pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno dolg 2-3 km. In pa na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano. Zamuda tam je približno 1,5 ure. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. In pa na ljubljanski obvoznici in sicer Bežigrad, Koseze, Kozarje, Koseze. Zastoji prav tako na cestah Ljubljana, Škofljica, Tomačevo, Črnuče, Kalce, Logatec, Vrhnika in Postojna, Razdrto. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Trenutno imamo pretežno oblačno vreme, 16 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji. Danes bo še naprej oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Jutri pa nas čaka pretežno oblačen dan z občasnim dežjem. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Najniže jutranje temperature pa od 10 do 17, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
4: Želiš kariero v IT industriji?

0: DAB-u, Radio Playerju i Radio Express Picasso.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašu sibni kino.

Dober dan, točno minuta je čez 4. uro popoldan in ja, jaz sem rojena še od 90-ih in včasih se mi je zdel to čist hudo in sem bila fol še vsem tistim, ki so starejši od mene. No, pa se je pa to nekako začelo obračati in danes, ko mi nekdo reče, da je 2005-letnik ali pa 2000-letnik, sem kar tako, kaj, a vi niste otroci, niste vi ful mehni, tako ne vem, še z dudo, pa dojite se, ali kaj. Ampak ne, leta minevajo, čas mineva in seveda mineva tudi tole četrtkovo deževno popoldne. Upam, da uživate, da se imate kljub vremenu lušten in predvsem, da boste še naprej z nami in z najboljšo glasbo. Zdaj le nas čakajo legendarni Queenie in David Bowie pridejo za uvod tole uro Under Pressure. Uživajte.

0: A si predstavljate, da bi hodil sred ulice in bi vas nekdo ustavil in vprašal, koliko pa vi tehtate? No, če se vam to zgodi, pol ne zbežat. Naš Klemen Bučan je namreč pripravil prav posebno skrito kamero, pa skrito tehtnico, lahko rečemo. In če vas ustavi, ponavadi mi moj doče najprej vpraša, koliko mislijo, da tehtajo, potem pa to dejansko tudi na mestu lepo s tehtanco preveri, če so seveda zadeli svojo težo. Ja, pred kratkim se je namreč tudi začel šov Življenje na tehtnici na Planet TV-ju, kjer je tudi naš Klemen Bučan voditelj. In če srečate Klemna in če ima v roki tehtnico in če tehtnica pokaže tisto številko, ki jo vi rečete, decimalke pri tem ne štejejo, se pravi, samo cele številke je nagrada vaša nova tehtnica Vzajemne varuha zdravja. Preden greste na sprehod, se morate torej stehtati, da boste prav uganili.
1: Odnehivo! Bra,
0: ja, prav je uganil tudi eden od mimoidočih, je rekel 89 in je bilo direkt tok, malček čez sicer, ampak decimalke ne štejejo. Vse pa si lahko pogledate tudi na našem videu, ki smo ga objavili na Facebooku, oziroma je več videov in so zelo zabavni. Jaz sem jih kar večkrat pogledala, priznam.
2: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
3: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
4: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu.
3: Več na vzajemna.si.

0: Express. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne. Ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
5: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
6: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Mamma mia, ta peruzza!
1: Come ni doma, miške me najdeš? Centar Vič, moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
3: Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani, tam nastaja zastoj previdno. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Na primorski avtocesti prav tako zastoj med Gabrkom in Ljubljano, zamuda je približno uro in pol previdno. Zastoj pa prav tako na ljubljanski obvoznici in sicer Bežigrad, Koseze in Kozarje, Koseze in zastoji tudi na cestah Ljubljana, Škofljica, Tomačevo, Črnuče in Postojna, Razdrto. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
2: 125. Ekspres vreme.
3: Trenutno pretežno oblačno, 16 stopinj imamo v tem trenutku. V srednji Sloveniji še naprej bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, na primorskem do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

0: nove zgodbe.
1: Dober dan, dve minutki čez pol, peto uro, popoldan in res je, vedno radovedna in vedno iščem zanimive zgodbe in ena od njih je zagotovo ta, da je danes en tak bolj zaspan dan in da ne bomo danes iskali kaj velik zgodb. Se pa definitivno veliko dogaja, velike posledic raznega neurja včeraj, tako da jaz upam, da vas ni preveč prestrašilo vreme. Mene je, moram priznati, sem bila ravno na enem telefonskem klicu, ko je tako zagrmel, da sem tako, oj, kaj se bo pa zdaj zgodilo in sem se prav spomnila sem se na tiste dni, ki me je bilo res, res strah grmenja in sem se ves čas bala, kaj se bo zgodilo in ja, sem bila sama doma in moram reči, da je bilo hudo, tako da, če je tudi vas strah, jaz vem, kaj pomiri, vedno dobra glasba, pa mene osebno tudi vedno kava. Zdaj se navajam na brezkofeinsko v resnici, da ni preveč kofeina čez dan, pa na glasbo, definitivno, vedno. Zdaj le nas čaka ena prav posebna za uvod, tudi drugo polovico tele ure. Uživajte!

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko na dveh osnovnih šolah v Ljubljani pri pouku zaradi prebavnih težav manjka več 100 učencev, je NIJZ sporočil, da prve ugotovitve kažejo na norovirus. Zbolelo je tudi nekaj učiteljev, pristojni pa še ugotavljajo vero kužbe ter možne poti njenega širjenja. Ker je norovirus zelo nalezljiv, na NIJZ pozivajo k doslednemu upoštevanju higijenskih ukrepov. Zaradi izlitja manjše količine bromove raztopine, ki je potencialno lahko nevarna za zdravje ljudi, so okoli 12. ure evakuirali predmetno stopnjo osnovne šole Valentina Vodnika v Ljubljani. Učenec, ki je bil v stiku s snovjo, ni poškodovan, učence in učitelje pa so umaknili na varno. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Večji del Slovenije so že zjutraj zajele plohe in nevihte. Na Primorskem, kjer so bile močnejše nevihte s sunki vetra, so gasilci opravili okoli 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinijev trg. V Luki Koper so se prevrnili naloženi kontejneri. Nad Hrvatini v slovenski Istri pa je nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Telefon meseca septembra ali

0: Pristopen začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
2: Ekspres promet.
3: Na gorenjski avtocesti pred predorom Kravanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 2 km. Prav tako zastoj na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano, tam je zamuda približno 1 uro in 15 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Koseze in Kozarje-Koseze. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Trenutno je pretežno oblačno, 16 stopinj imamo v tem trenutku v osrednji Sloveniji, danes bo še naprej oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, jutri pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
1: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Radio Ekspres.
4: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
4: Radio Playerju
2: in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, točno 5 popoldan je odbila ura in meni je pisanje res največja strast, mi je pa tudi govorjenje, moram priznati, včasih me ima kdo že dost, pa bi rad, da že neham govoriti, ampak jaz kar tega včasih ne opazim ali pa ne morem nehati, tako da, ja, se dogajajo zanimive stvari, res je, da sem že od mehanga zelo taka komunikativna, bi lahko rekla, polna enih nekih čudnih in različnih idej in vedno polna enih besed, no, tako. Definitivno pa sem si kot mehna punčka želela biti pevka, tudi med drugim, ne? In če ne bi govorila, bi definitivno pela. Zdaj tako, edin posluha pa res nimam, no, to pa moram priznati, da mi velik prijatelj kdaj reče, da me je res težko poslušati. Celo enkrat mi je Miran Ruda na njegovem koncertu rekel, če lahko malo bolj potih pojem. A si morate predstavljati, kakšna sramota je bila to? Tako da zdaj le ugasnem mikrofon in začnem zraven 5, definitivno, tako da vi ne boste slišali. Nas pa uvod tele ure popelje legendaren princ. Uživajte!

Looper je bila tole z legendarno Girls Just Wanna Have Fun. Točno 13 minut, čez 5 uro popoldan in pred natanko 106 leti, se pravi leta 1920, se je začel študij na Univerzi v Ljubljani. V prvem letniku se je upisalo 741 študentov, največ na tehniško fakulteto, 234 takrat na pravno fakulteto, nekaj manj kot 100 pa jih je bilo sprejetih na filozofsko in teološko fakulteto. No, na medicino pa leta 1920 zgolj 63. No, zdaj leta 2026 pa so seveda te številke povsem drugačne.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada skejtanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
2: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za...

0: Čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
5: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Ekspres promet.
6: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano prav tako zastoj, zamuda približno 1 ura in pa zastoj prav tako na ljubljanski obvoznici Kozarje Koseze, zastoji pa prav tako na cestah Tomačevo Črnuče in Lesce Bled. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
6: Trenutno imamo oblačno vreme, 16 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji. Je še naprej bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, jutri pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 17, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
9: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: DAB-u, Radio Playeriu, in Radio Express Picasi.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašu sibni kino.

faci nu știu minut, că ce spăși este uro i nu vam da se matez de ile luștăn, kirkoži ste, da vă snică și-n dășu eu i predusăm da si prvoște tot kakšno minutko zase u tem deživnem četrtku, predusăm pa da si prvoște tot kakšno minutko za vse tisto, kar vas veseli, ali je to branje knjige, ali je to gledanje kakšnega filma, YouTube-a, karkol vam že nariše na smeh, na obraz. Jaz moram priznati, da zadnje mesece pred spanjem berem. In zdaj imamo v bistvu to težavo, da se vedno rečem samo še eno poglavje, pa še eno poglavje, pa sem še eno poglavje in pol je ura kar naenkrat dve zjutri. In včasih sem si rekla, joj, moram se znebiti tega telefona, zdaj sem se znebila knjige, ma vedno je kaj, v glavnem. Mi nadaljujemo z najboljšo glasbo in ostate z nami. Dolce Vita prihaja zdajle, uživajte.

0: Na Pop TV ob 20.10 prihaja nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci tudi tokrat pokazali svoje kuharske spretnosti in se borili za obstanek. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu Dva moža in pol, priljubljena humoristična nadaljevanka, ki prinaša novo dozo zabavnih zapletov. Na Planet TV pa vas ob 20.45 čaka šov od težaka do junaka, kjer je seveda voditelj naš Klemen Bučan.
1: To je

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila rebalans proračuna, ki med drugim povečuje izdatke finančnemu in obrambnemu ministrstvu. Je pa premier Janez Janša po 100 dneh vladanja opozoril na ključne izzive, ki zavirajo razvoj Slovenije, preobsežen javni sektor ter močvirje birokracije. Vlada je pristojnim službam naložila, da za ruske državljane, ki so slovensko državljanstvo dobili od leta 2015 z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za oduzem državljanstva. Tako so se odločili zaradi dolgotrajne agresije Rusije na Ukrajino in sprejetih sankcij. Izrael bo v Mariboru odprl drugi konzulat v Sloveniji in funkcijo častnega konzula bo prevzel uslužbenec pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Za časnik Delo je pojasnil, da je Izrael njegovo imenovanje že potrdil. V poslanski skupini SD ob tem predlagajo njegovo izključitev iz stranke. Leta 2023 je v Sloveniji za rakom zbolelo 19.111 ljudi, to pomeni več kot 50 na dan, umrlo pa skoraj 7.000, tako kažejo najnovejši podatki registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Predstojnica sektorja onkološke epidemiologije in registra raka Vesna Zadnik.
3: In pa če v prihodnih letih se ne bo kaj bistvenega spremenilo v našem življenjskem slogu ali pa kaj drugega v državi, kar bi ključno vplivalo na zdravje prebivalstva, lahko iz teh številk povemo, da bo med našimi otroci vsak tretji Slovenec ali Slovenka zbolel za rakom do svojega 75. leta.
2: Podatki pa kažejo tudi spodbudne premike in sicer se ob upoštevanju staranja prebivalstva umrljivost zaradi raka zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje.
1: Na Radio Ekspres

0: zanimajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
5: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
2: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sonja.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
2: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki so na voljo tako domačinom kot gostom. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Več na visitljubljana.com.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano, tam je zamuda približno eno uro, in na ljubljanski obvoznici Kozarje, Koseze. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno uvero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
11: Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne pa od 17 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
1: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarni.com. Varna-cuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Kaseto.
1: Dober dan, 6 je že bila ura in počasi se bomo mogli spet nazaj prevajati na tiste dneve, ko bo hitrej tema. Sicer še niso tukaj, ampak zelo kmalo nas čakajo tisti bolj temačni, zgodni večeri. Ampak jaz verjam, da bo prav lušteno v kakšnem toplem kakavu, toplem čaju, v kakšni prijetni kavici in predvsem, meni je najbolj pomemben, da ob večerih vedno diši po cimetu. Tako da jaz si ga dam povsod. No. Mislim, v čaj, v kavo, na kakav. Povsod mora biti zraven. Definitivno cimet. Upam, da uživate tole popovdne. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu, Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop, izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Radio Express.
1: Z vami na FM-u.
0: DAB-u.
1: Radio Playerju.
0: In Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: zgodbe.
1: Dobro večer, pol sedmih je že odbila ura in upam, da niste pozabili kakšnega dežnika danes, ker jaz sem ga in to dvakrat, tako sem se matrala zjutraj s frizuro, pa je šlo vse mimo. Tako da, nič hudega, ne, jutri je nov dan, oziroma tudi mali pišček je urisan, ki rekel, jutri je nov dan, tako da jaz to tako pravim in če vam gre danes karkoli narobe, si sam to ves čas ponavljite. Mi pa seveda nadaljujemo z najboljšo glasbo in samo pozitivo še naprej.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje ter prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Potem, ko na dveh osnovnih šolah v Ljubljani pri pouku zaradi prebavnih težav manjka več 100 učencev, je NIJZ sporočil, da prve ugotovitve kažejo na norovirus. Zbolelo je tudi nekaj učiteljev, pristojni pa še ugotavljajo vir okužbe ter možne poti njenega širjenja.
1: Tukaj, da je norovirusi, jih poznamo, to kot sem rekla, se res zlahka prenašajo med ljudmi. Izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno-oralno.
0: Razlaga Maja Sočan z NIJZ. Ker je norovirus zelo nalezljiv, na NIJZ pozivajo k doslednemu upoštevanju higijenskih ukrepov. Ljubljana je dobila nov center za brezdomce na stičišču Poljanske in Roške. Prve uporabnike je center, ki so ga poimenovali Bivanska Poljanska, dobil že v začetku meseca, zdaj pa je že skoraj popolnoma zaseden. Ob tem je ljubljanski župan Janković napovedal še gradnjo novega centra za odvisnike.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
4: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: 3, 2, 1.
13: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

Pop TV ob 20.10 prihaja nova epizoda Masterchef Slovenije, kjer bodo tekmovalci tudi tokrat pokazali svoje kuharske spretnosti in se borili za obstanek. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu Dva moža in pol, priljubljena humoristična nadaljevanka, ki prinaša novo dozo zabavnih zapletov. Na Planet TV pa vas ob 20.45 čaka šov od težaka do junaka, kjer je seveda voditelj naš Klemen Bučan. To je

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje ter prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Potem, ko na dveh osnovnih šolah v Ljubljani pri pouku zaradi prebavnih težav manjka več 100 učencev, je NIJZ sporočil, da prve ugotovitve kažejo na norovirus. Zbolelo je tudi nekaj učiteljev, pristojni pa še ugotavljajo vir okužbe ter možne poti njenega širjenja.
1: Tudi norovirusi jih poznamo, to kot sem rekla, se res zlahka prenašajo med ljudmi. Izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno-oralno.
0: Razlaga Maja Sočan z NIJZ. Ker je norovirus zelo nalezljiv, na NIJZ pozivajo k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. Ljubljana je dobila nov center za brezdomce na stičišču Poljanske in Roške. Prve uporabnike je center, ki so ga poimenovali Bivanska Poljanska, dobil že v začetku meseca, zdaj pa je že skoraj popolnoma zaseden. Ob tem je ljubljanski župan Janković napovedal še gradnjo novega centra za odvisnike.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: 8 iz 80-ih.
1: Ob 8-ih. Ob odličnih okusih gostišča Portal.
2: Can't touch this.

0: Zoe Bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: U najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Za popoln večer samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih
0: in danes non-stop.
1: Radio Express.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

Najljepša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih. Baby, it's all

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 159 let, odkar je v Hamburgu izšel prvi zvezek Marksovega kapitala.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Ljubitelji iPhone-ov, pozor, Apple je predstavil nove izdelke. Prihaja tudi prepokljiv iPhone. Takšen, ki gre na pol, začetna cena... $1,999. Oj, kar precej, ne? Če gre še cena na pol, mogoče kupim.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so sporočili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. What's

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami petek, 11. september. Danes občasno še deževno vreme, na jugu tudi nevihte, no ampak padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Verjetno se bo pokazalo tudi sonce, temperature najvišje danes do 20, po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Reš, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v teh dneh res medved hlača po Pohorju in morajo biti gobari previdni? Ja, res je, da previdnost ne bo odveč, ampak po drugi strani se zdi, da nevarnost preti od vse posod, predvsem pa od divjih voznikov. Policisti so na območju Ribnice v zadnjih dneh obravnavali več voznikov, ki so občutno prekoračili dovoljeno hitrost. Najvišja izmerjena hitrost je znašala kar 186 km/h.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Včeraj se je začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenija, ki je na zadnjih treh evropskih prvenstvih vedno osvojila medaljo, na zadnje bronasto, bo prvenstvo danes odprla s tekmo proti Slovaški. Dvoboj se bo začel ob 21. uri. V petek v Omanju Slovenijo v Modeni v skupini A čakajo še reprezentance Švedske, Grčije, Češke in Italije. Uvrstitev med najboljše štiri v skupini prinaša igranje v izločilnih bojih. Cilj Slovencev je preboj vsaj v polfinale. Tam bi, če ne bo presenečen, verjetno naleteli na gostitelje prvenstva, svetovne prvake Italijane.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Sloviti norveški nogometaš Manchester City-ja Erling Haaland ima poseben konjiček. Ponaša se z bogato zbirko dresov igralcev nasprotnih ekip, s katerimi je igral. Haaland je tudi z letošnjega svetovnega prvenstva prinesel edinstveno zbirko spominkov in trofej, vključno z dresi tekmecev, s katerimi se je pomeril med turnirjem. Ja, super ne, da zbira drese nasprotnikov, vsekakor bolje kot Luis Suarez, ki je pred leti grizal šesa nasprotnikov in morda

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Danes mineva 25 let od terorističnih napadov v Združenih državah Amerike. Napadi 11. septembra so eden prelomnih dogodkov v sodobni ameriški zgodovini. 19 pripadnikov teroristične mreže Al-Kaida je tistega jutra ugrabilo 4 potniška letala. 2 sta trčili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, ki sta se na to spektakularno zrušili. Tretje je zadelo Pentagon, četrto, ki naj bi bilo namenjeno proti kongresu ali Beli hiši, pa je po uporu potnikov strmoglavil na polju v Pensilvaniji. Kje bo danes glavna slovesnost, pa preverimo po naslednji pesmi.

0: Vsevit, izobraževalna oddaja Radia Ekspres.
1: 25 let mineva danes od 11. septembra 2001, ko so teroristični napadi zaznamovali ZDA in v svet. No, najbolj je trpel New York, kjer je umrlo največ od skupaj skoraj 3000 žrtov napadov. V ZDA bo ob obletnici danes več dogodkov. Glavno slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, na njej pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Slovesnosti se bodo udeležili podpredsednik J.D. Vance in štirje še živeči nekdani predsedniki ZDA Joe Biden, Barack Obama in Bill Clinton ter republikanec George Bush mlajši, ki je bil predsednik v času terorističnih napadov.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma je sinoči nastopil hrvaški pijanist Ivo Pogorelić. Večkratni gost tega odra se je tokrat predstavil z recitalom, v katerega je povezal dela Bacha, Ravela, Brahmsa, Roka Molnarja in Beethovna. Na razprodanem koncertu je predstavil svojo vizijo mojstrovin pianistične literature.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V Torontu se včeraj začel največji severnoameriški filmski festival. Letošnji program vsebuje več kot 200 filmov in zvezdnike, kot so John Malkovich, Penelope Cruz in Chris Rock. V središču 51. izdaje festivala so zgodbe o outsiderih. Svetovno premiero bo doživel film I Play Rocky. Toronto pribavi več 100,000 obiskovalcev vsako leto. Dogodki na rdeči preprogi, predvsem premiere, pa so za nekatere najtežje pričakovani dogodki v celotnem letu.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. But you can say, baby.